بزی نا ایتیتور رو پروگرام زم حلالف تابسی جی اس دبلیو 90.9 اف ام کوم گزه سنبت تاب ساعت 10 تلتی ستارت حرب را اتریو You're listening to the Eritrean Radio Show on CJSW 90.9 FM every Sunday